0: Baba na mama walisema na mimi kuwasikiza. Sasa na mimi niko hatarini nitafanyaje? Na wazazi wangu sasa wako mbali sana.
1: Imari komali vesham kittikondu mail nadu kadakirathu.